Càng đúc cả đông mà luôn nó chạy mấy càng đánh lòng bèn cái chút xe luôn. Đón sinh tế răng bèn cái luôn bòn, à luôn nó làm thế. Cô ăn nè, dìa bôn mê Giê-xu là bằng số luôn, à dìa thế.

là bọn nó bỏ lại từng số chỉ trong hàng bên kia lên bọn mà sắp ua càng hoàn bỏ lỡ à lớn năng lại thiếu mặt rồi lòng trăng lòng à đun thử bị dối lịch thế bên kia lên bọn à lớn làm thế năng son thọt là bằng so làm mà ra nó men là kế làm chạc tất thằng thế là bằng so lớn ở dưới thang

hân ri bông kì chú giác nàng nê bông hân ri sô sinh lông chú hi thi ê phong lì ca chê tông tăng bông kì chú hi thi ê phong lì ca chê tông tăng bông đê cor pi hân ri bông non hi thi ê rùi dông đê cor pi hân ri bông nê jor ji ba thi kron nam ji te nam non poi sa pen pak thom li ke don ta don bi nong nang bat po pak thom ke kor pi han ri bong e han ri so seng long puam tar sing ang long mang an tar sing seng long ke pui pum chor long jak ve lo ga krong si koi ke pong yong tong